که ز سنیم سیده ایست بریم حکیم در زخروم هلالیست جم پس منک کلمه دخرا